0: ဟုတ်ကဲ့ဦးအမင်းခမရသူကျဲဦးအမင်းခမရတို့တွေ့ရဲ့အရှိပါဦးအမင်းနိုင်ငံရေးကိုယ်စိတ်တည်းလောက်ကြတာအမတမ်ပါရတာပြည်စုံမောင်ရဟုတ်ပါဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့ဆိုတာပေါ့ကွာမှန်တော့စကားအေးမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတစ်ပုတ်တည်းပဲနားထောင်နားထောင်တယောက်ပွဲအောင်နားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာပါသမီးဟုတ်လိုက်ပြီခမရဒီလုံးရအတန်းတွေအထိုင်းအထအပူအေးညီမြအောင်ဖန်တီးထားတာကောင် sin dat pho lo de pho u a mi
1: ye e da jaw si wa thei ja ra u ti a ne a phi ya bi tani a phi thei ja ra sa lai paw sai sa tin ye

0: ဦးဝမင်းခင်ဗျာ
1: ရောက်ခဲ့
0: နိုင်ငံကျော်ဆိုင်စီယာစိန်စတင်းကတုတ်တီဩဘာမင်္ဂလာဖျာဖျာနဲ့ဂုံတင်ကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ယင်အလှတွေပါဗ
1: ျမှန်လား
0: ဒါကြောင့်ချွင်စရာဟန်ပြင်းလို့မန်ဝင်ကထန်တင်လို့ပြေးလိုက်ပါဦးဆရာစတင်းရဲ့